0: tvoja best.
1: Národna muzika. Party muzika.
2: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
3: Najbolji radio.

0: prihaja Barbara Bobak in gospodjetina.
1: Još biti da mene nema kupovao lekove na čekove.